que ya yi matege otani obialeke awe babala ya toka ugawe ayi toka la jane ubuzo no yino wariwa omagi ga yini no raye ona yino feriwo ana ga no we bo wi ubuzo ya yi matege le ni ya feriye ya pita we okuiva in arukoni opa ana yo body we ye we fun no poke bana ka awegwi ona ye bota we o sorry ya yi we emeni owuye wa no ga yi wiri ye wiri pe iso lo ta ni emen eyo igualo rudoni timana no ya ton ka wu ga na ma ewo hon ro pa ma re wa iyan pa be ye o ga ire wa ma ka bo pon wa ni wa veni ma ye tere na kana ori ma we enwa e ma ya gualo uwe abe iwon aya fe ni masona emi no kaka bo ri o nyere no wa no yi ma ra so nyere be ga ya fe ugwi wana e ma na mion ni bu ro na do mi ewe ma ga igun kan e ma so wa ro we mi na o we re do eh ru da we o ma se ti ri a e so to e o do mi ewe mi ni bu e no ma ne do ma igun afu akekan ita ma ya gun